Altså, det henter i alle stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å unge min egne kroppe. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av min. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

som er en stor glede jeg kunne fortelle at i studien i dag er leie og en jogging der neste 55 eller det er jo 54 minutter her jeg kommer noen til den der enn selve Johanna i Kotla for det. Mæveren som heldigvis klarer jeg tida og i folkeskolen om. Hetta er

0: og Askrona nu popversteren, og popverster Jakob Magnussen.
1: Popversteren.

gik jeg lige til sagen. Fyret op under kæden og charmede løs som bare fan. Hun var med på spøjen,